0: želi me
1: uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Everybody! Slušaj i plaći.

0: želi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, dedi, da se sredi.
3: Hey, everybody!
0: Slušaj i plaći od radosti.

Nastavljamo dalje našu priču za ovaj četvrtak, naravno lokalne priče i informacije iz našeg grada Smederevo okolina. U organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na gradskom trgu u Smederevu juče je bio otvoren sajam profesionalne orijentacije. Manifestacija je bila namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola kao i nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da se upoznaju sa mogućnostima školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Predstavnici Vojske Srbije prezentovali su opremu

Nastavljamo drugi deo naše emisije s obaveštenjima, informacijama ili ti zanimljivostima i evo opet problemi na trulom zapadom. Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je juče u Karibsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim američkim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz južne komandne američke vojske saopšteno je da se nosač do sada pokazao u Tajvanskom Oreuzu i Arapskom zalivu. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Ranije juče SAD su podigle optužnicu protiv Castra zbog incidenta iz 1996. kada su tri mala civilna aviona poletala sa aerodroma u blizini Majamija u organizaciji grupe kubanskih kiseljenika koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima. Američki predsjednik Donald Trump saopštio juče da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. Kuba je zemlja koja pripada ne znam šta ih čeka, mislimo na Kubu, rekao je Trump, ali je dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, nakon što je ranije juče u SAD-u podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika te zemlje, Raula Castra, prenosi Reuters. On je optužnicu ocenio kao veliki momenat. Šta će više ovi Amerikanci da smisle, Bog sveti zna. Idemo mi na muziku.

nastavku naše emisije bacamo se na ishranu. Najzad da se nešto kaže o veganskoj ishrani, a da nije dobro. Veganska ishrana nije automatski zdrava. Stručnjaci upozoravaju na skrivene rizike. S obzirom na sve veće interesovanje za veganski način ishrane, važno je jasno razumeti njene prednosti i rizike. Veganske verzije popularne brze hrane poput kobasica u testu ili biljne ribe posljednjih godina postale su široko dostupne i često se predstavljaju kao zdravija alternativa, međutim stručnjaci upozoravaju da to nije nužno tačno. Veganstvo je posljednjih godina sve popularnije, naročito među mlađom populacijom. Ljudi se odlučuju za vegetarijansku ili vegansku ishranu iz različitih razloga, zbog brige o životinjama, uticaja na životnu sredinu ili zato što biljnu ishranu smatraju zdravijom. Veganska ishrana jedan je od najpoznatijih oblika biljne ishrane i podrazumeva izbacivanje mesa, ali i svih drugih proizvoda životinjskog porekla poput mleka i jaja. Za to postoje i određeni razlozi. Brojna dugogodišnja istraživanja povezuju ishranu baziranu na biljnim namirnicama sa manjim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i nekih vrsta raka u poređenju sa ishranom bogatom mesom i drugim proizvodima životinjskog porekla. Veganska ishrana uz određene prednosti može nositi i potencijalne zdravstvene rizike, naročito kad je reč o nutritivnim nedostacima. Iako istraživanja pokazuju da veganska ishrana može biti povezana sa boljim zdravstvenim ishodima, negativne posljedice ovakvog načina ishrane ređe se ističu. Veganstvo može biti povezano i sa nepovoljnim efektima usled nedostatka važnih hranjivih materija. Nedavna istraživanja pokazala su da vegani u proseku unose manje ukupnih proteina od ostalih grupe ljudi, što potvrđuje sumnju da ovakav način ishrane može biti siromašan proteinima. Nizak unos vitamina B12 predstavlja jedan od najvećih problema veganske ishrane, jer su izbačene namirnice koje ga prirodno sadrže, poput mesa, živine i jaja. Vegani imaju povećane potrebe za gvožđem, jer se ono iz biljnih izvora slabije apsorbuje. Slično važi i za cink, čiju iskoristljivost smanjuju fitati prisutni u biljnoj hrani. Nedostatak cinka može biti povezan sa depresijom. Istraživanja pokazuju da vegani često ne unose dovoljno kalcijuma i vitamina D, delom zbog izostanka mlečnih proizvoda, ali i zbog slabije apsorpcije kalcijuma iz biljnih izvora. Nedavne analize pokazale su da osobe koje ne jedu meso češće imaju probleme sa mentalnim zdravljem u odnosu na one koje ga konzumiraju. Veganska ishrana postaje sve popularnija među mladima. Deca i adolescenti imaju povećane potrebe za hranjivim materijama zbog rasta i razvoja. Neka istraživanja ne pronalaze značajne razlike u nutritivnom statusu, dok druga ukazuju na nižu gustinu kostiju. U svakom slučaju, osobe koje su odabrale veganski ili vegetarijanski način ishrane trebalo bi da vode računa u unosu svih potrebnih hranjivih materija kako bi izbjegle nutritivne nedostatke. Posle svega idemo na ćevape, burek sa sirom ili sa mesom i bit će sve kako treba. Muzika.

jutro, dragi ljudi. Vani je jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

0: prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mjestu.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje